0: Akrab gitu loh, Dul.
1: Siap, Kumendan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan, boleh ya, Ndan, ya?
0: Dul, Dul. Kerjaanmu itu loh, Dul. Makan terus aja.